Tako ansambl Saša Ausenika z Bohom na pomoč. Vse tja do desetih pa vam bodo danes zapeli naši zbori in vokalno-instrumentalne skupine. To so vokalna skupina Klika, moški pevski zbor Folte Hartmann, mešani pevski zbor Bilka, kvintet bratov Smrtnik, mešani pevski zbor Danica, oktet Suha in mešani zbor pevskega društva Sele. Še naprej prijetno poslušanje.

kapela do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno, zusammengestellt von Hansi Kejar.

s pesmijo o sedlških zvonovih mešanega zbora pevskega društva Sele, pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.